0: Nu är Sofia Sofroniadu här. Det är dags för nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges
3: Radio. Nyheter från Ekot. Den 1 juli inför Försäkringskassan en sanktionsavgift för de som får återkrav, trots att en granskning visat på brister i över hälften av Försäkringskassans återkrav. Pontus Ruda krävdes felaktigt på 1,4 miljoner kronor och är nu rädd att drabbas på nytt.
4: Om man medvetet gjort felet så får man ju räkna med att man blir straffad. Men jag är rädd att väldigt många som kommer till drabbas kommer att vara helt oskyldiga.
5: Pontus överklagade i domstol och fick rätt. Men en granskning från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, förra året visade brister i över hälften av myndighetens återkrav. Och när en ny sanktionsavgift införs den 1 juli för de som får återkrav oroas nu både facket på Försäkringskassan och ISF för att bidragstagare som Pontus Ruda ska drabbas ännu hårdare. Men Fredrik Falk, som är ansvarig för myndighetens hantering av återkrav, försäkrar att myndigheten har åtgärdat problemen.
6: Det kan bli fel, men då har man ju också möjligheten att begära omprövning och överklaga.
3: Reporter Annie Säf. Efter att USA under kvällen riktat attacker mot flera mål i Iran kommer nu uppgifter från Iran om att de attackerat amerikanska baser i Bahrain och Kuwait, det rapporterar AFP. Under natten hävdade också Iran att de stängt Hormuzsundet för all trafik och att alla fartyg som försökte passera skulle beskjutas. Men motstridiga uppgifter har kommit från amerikanskt håll i natt, där den amerikanska militären hävdar att kommersiella fartyg fortfarande kan passera sundet. Följ utvecklingen i vår app Sveriges Radio, där du också hittar fler nyheter. Det här var Ekot klockan 3 med Sofia Sofroniadu.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
7: Ja, tack så mycket för det, Sofia. 2:03, natten mot torsdagen 11 juni. När den här torsdagen väl anländer så blir det efter en på sina håll solig morgon en ganska regnig dag. Sverige får, ja, stora delar av Sverige får regnskurar med risk för åska under torsdagen. I sydöstra delarna av landet kan kraftigare åskskurar förekomma. Och längs västkusten och norrlandskusten får solen fortsatt en del utrymme. Allmänt så kommer temperaturen ligga på 14-18 grader och i samband med regnet så blir det lite lägre temperaturer.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Charlie Puth med Michael McDonald och gänget här i Vaken med Love in Exile här. Ja, vi håller på här och fixar en grej i studion just nu. Det är ju så att David Bowie är ju veckans artist och jag vill ju undra, eller jag undrar helt enkelt vilken låt som du vill höra med honom som en avslutning imorgon. Ja, vi får se vilken det blir. Man kan nominera en låt i 3 minuter till. Sen läggs en omröstning ut, så får vi se imorgon hur vi väljer att avrunda veckan.

0: P4 dokumentär.
1: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
2: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
3: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
2: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
1: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
2: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Killing Me Softly With A Song med Fugees. Vet ni, klockan är 90 minuter över 3 och i tisdags så spelade den här amerikanska rockmusiken i Stockholm.

G.O.D. God and the Broken Ribs med Jack White, som ju var på Gröna Lund här i tisdags. Och tydligen så hade han någon slags maratonkonsert som var nära 2 timmar lång. Fick både ris och ros av kritikerkåren. Marcus Larsson på Aftonbladet skrev: 50-åringen från Detroit ser ut som Edward Scissorhands tuffa storebror och spelar fortfarande gitarr som att han ensam försöker slå ner 148 banditer i en saloon. DNs kritiker Saga Kavalin anser dock att White är som själva definitionen av publikfriare. Inte levererar någon hitkavalkad utan snarare en konfunderande och obskyr spellista. Ikväll spelar faktiskt Jack White på Liseberg i Göteborg. Och Jack White har ny musik på gång. 10 juli släpps albumet Frozen Charlotte. Får vi se om det kommer något hittar från den nya plattan.

Hollow med Smash Into Pieces. Veckans artist nu, David Bowie. Han hade ju en lång produktiv karriär. Han föddes ju 1947 och är en av musikhistoriens mest inflytelserika och föränderliga artister. Han sjöng, skrev låtar och var skådis. Och han hade ju en karriär som var spände ju över mer än 5 decennier. Vi ska till en av de sista låtarna nu. Vi tar ett litet hopp här. Vi gick ju från tidigt 70-tal, vandrade genom detta in i 80-talet, höll jag på att säga. Men ska nu till hans sista släpp. Den här låten vi ska höra släpptes i december 2015, bara veckor innan David Bowie gick bort i januari 2016. I efterhand har den tolkats som Bowies eget självbiografiska avsked till världen. Och musikvideon som den svenska regissören Johan Renck gjort, ja, där ligger en sängbunden Bowie, har bandage över ögonen, och låten, den heter Lazarus.

Lazarus av David Bowie. Han är veckans artist och imorgon ska vi avrunda vår vecka med honom. Och då har jag lagt ut tre låtar till omröstning faktiskt. Och de låtarna är Let's Dance, Fashion och Young Americans. Omröstningen lade jag ut där för några minuter sedan och den har redan rasslat igång. Får se hur det här kommer utvecklas till imorgon och får se då vilken låt som vi kommer avrunda vår vecka med honom. Strax kommer ju Lisa Friberg tillbaka, men nu Romy.

Madonna, stjärnan som aldrig slutar leverera. Hon kommer med nytt album, släpps i början på juli, så lite drygt 2 veckor kvar. Hörrni, tiden går fort när man har kul. Och hon har utifrån, tydligen är det de 6 första låtarna på plattan som är med i hennes nyligen släppta kortfilm, som av vissa har kallats enastående. I den figurerar en massa personer, bland annat Sabrina Carpenter, som hon ju har med på plattan. En av de nya låtarna kommer här, Sensation.

0: Madonna med Love Sensation från nya plattan Confessions on a Dance Floor del 2, även kallad Confessions 2, släpps 3 juli. Och en kortfilm som fått väldans fin kritik har nu släppts och kan se i sin helhet på internet. Jag har inte hunnit dit internet än. Jag har sett små snuttar och det verkar ganska snyggt, vill jag säga.
1: Det är många, vet du, kända namn med.
0: Ja.
1: Alltså stjärnspäckad video.
0: Ja, det kan man lugnt påstå.
1: Hej.
0: Och snyggt är det faktiskt. Mm. Ja. Hörru, du är Lisa Friberg.
1: Hej.
0: Du har ju
1: Hej.
0: Tagit en djupdykning.
1: Hej.
0: Hej. Vad är det?
1: Jag ville bara ha ett hej.
0: Du kände att vi inte hade hälsat.
1: Nej.
0: Okay. Hej Lisa.
1: Hej.
0: Jag tycker vi börjar om.
1: Ja.
0: Oj, i studion nu är Lisa Friberg.
1: Ja, hej.
0: Nej, men

0: Nej, men jag har aldrig hört talas om den.
1: Nej.
0: Men det är det. Sen kommer WHO med nya handlingsplaner för värme och hälsa för att skydda samhällen och rädda liv i extrema hetta. Det tyckte jag var intressant.
1: Mm,
0: för det är ju en ny, lite ny grej, det här med värme.
1: Ja.
0: Förlåt. Ja, ja. Det är det ju inte, men jag menar att det är liksom...
1: Jorden har varmt upp under liksom hela 1900-talet.
0: Men jag menar, det här
1: men det är
0: väl...
1: liksom som internet, en fluga.
0: Det är nya riktlinjer som kommer nu. Det är inte, jag hittar inte på.
1: Nej.
0: Så då är det väl någonting nytt. Att det kommer nya riktlinjer kring
1: värme. De nya riktlinjer som kommer idag, då, det är nytt.
0: Japans prinsessa Takamado besöker Malmö.
1: Välkommen hit.
0: Välkommen hem, som vi säger i Uppsala. Granskning då. Statsbidrag till svenska utlandsskolor kommer idag. Kung Carl Gustav och drottning Silvia kommer ju vara dels närvara på Drottningholmsteaterns vänners högtidssammankomst på Drottningholms slottsteater.
1: Mm.
0: Och på den här guldbröllopsmottagningen då.
1: Mm. Det blir spännande. Hoppas det kommer lite bilder därifrån.
0: Det där känns som att den var igår.

0: Det är ju världens största sport. Men vissa, de är ju besatta. Såg du bilderna från när Turkiet skickade iväg sin trupp till USA?
1: Nej.
0: Alltså det var korteger. Och det var liksom så påkostat med bussar. Mm. Och liksom, det var urtjusigt. Andra länder har haft såna här shower, liksom avskedsshower. Ja. Alltså skicka iväg shower. Och vi i Sverige, vi delar lite bilder på landslaget när de går i sina kläder.
1: Vi är tokiga, men vi gör det som en svensk tiger. Alltså vi håller inte på sådär ju i Sverige, var det än är. Alltså skulle Sverige vinna VM så skulle vi fira så, men det skulle ändå vara lagom, va?
0: Nej, men alltså, om vi skulle vinna VM, då skulle vi fira i 30 år.
1: Jo, fast lagom.
0: Då skulle vi inte gå bananas. Thomas Stensens låt, vi kommer aldrig dö.
1: Vi kommer

0: Så det här enligt TT:s kalender i alla fall. Mexiko, Sydafrika. Har jag fel eller?
1: Jag vet inte, jag känner bara att siffran 21 är liksom...
0: Mer rätt. Ja, det finns ju ett facit.
1: Ringer i min kropp.
0: Det finns ett facit, ingen av oss verkar ha det. Eftersom att, jag har inte, det är inte jag som har kollat det. Det är TT som skriver. Det kommer i alla fall vara på Estadio Bonorte, så det måste väl vara i Mexiko då.
1: Det lär det vara.
0: Mm. Herranslaget då i fotboll, de laddar upp på baslaget i Dallas istället. De har vilodag, så de gömmer sig för media. Alltså det är så typiskt. På dagen då det börjar, de bara, då tar vi en paus. Ingen får prata med oss idag. Nej. Inte så här, hur känns det att det drar igång nu? Nej, den frågan får vi inte.
1: Mexiko, Sydafrika.
0: Ja.
1: 21.00.
0: Nej, varför har TT skrivit 23 då?
1: Nej, för att jag har ju mer rätt än dem, du vet ju det är med mig.
0: Ja, vad konstigt. Alltså TT kan man inte kan lita på. Idag målade jag ute mina pallkragar, kollade SMHs app, kollade mobilens app och kollade typ Yr. Alltså massa olika väderappar. Alla bara, nej då, det kommer inte regna. Måla på du Lisa. Jag såg till och med ett regnmoln.
1: Men du tänkte, jag har läst.
0: Men jag tänkte, jag litar på det jag läser. Ja. Det är samma sak här.
1: Mm.
0: Jag tänkte, man inte kan lita på något idag.
1: Nej. Tänk att det finns de som har jobb och som gör fel. Alltså den mänskliga faktorn. Tänk att den fortfarande...
0: Nackskott.
1: Med AI-världen, alltså den AI-tidsålder som vi lever i, ändå fortfarande finns.
0: Nej,
1: den mänskliga
0: faktorn. Nej, men det tycker jag är bra. Ja. De ska ha kvar.
1: Det kanske är AI-genererad lista och att AI har gjort fel. För du brukar ju säga till mig att AI ofta har
0: slänger in fel hela tiden.
1: Liksom, de skriver bara det du vill höra och läsa.
0: Mm. Ja. Så är det. Kan inte lita på någon, som sagt. Det är visning av Bruno Liljefors på Gustav Janium i Uppsala.
1: Det var som tusan.
0: Alltså, jag tror inte jag hade tagit med den här om det inte var för att det var Uppsala. Jag känner mig lite jävigare.
1: Ja, men det får man vara.
0: Men det, jag tycker också Bruno Liljefors är cool. Och, det är tack vare två stora donationer som landets största samling av Liljeforsverk. Och nu visas ett urval av de här. Mm-hmm. Däribland flera som aldrig tidigare ställts ut. Det tyckte jag var lite coolt.
1: Mm, verkligen.
0: Thomas Stenström då, passa på dagen till ära, VM-starten, att uppträda på Gröna Lund.
1: Ja, passande. Jack White är ju på Liseberg.
0: Bra för balansen här. Mm. Jättebra. Berthold och Bertil är närmsta.
1: Grattis på er. Och jag säger faktiskt en sak
0: min
1: som jag inte har sagt
0: Bertil. Än. Min
1: pappa heter Bertil. Grattis då Lisas pappa och alla andra.
0: Alltså i andra namn.
1: Ja, men det räknas väl.
0: Bertil är hans stränga person. Alltså Jan, för Jan heter han egentligen.
1: Mm.
0: Och för Jan får han äta glass liksom och sånt där varje dag. Men då kommer Bertil och säger, nej, det får du inte. Och då får han inte.

0: klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Det känns ju jättebra.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Det betyder allt.
0: Klartext vill att alla ska förstå och hänga med.
2: Jag tror det är sant.
0: Varje vardag 18.55 här i P4 eller när du vill i Sveriges Radios app.
3: Det känns mega häftigt.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Curtis Harding med There She Goes skulle ha varit There He Goes och handlat om Peter som har lämnat mig här i Studio 27. Men jag är inte ensam, jag har ju dig där ute som är med mig. Visa det genom att smsa 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se och berätta för mig om du fått en felaktig bot eller räkning någon gång enligt dig själv. Och ja, vi vill ju inte åka dit för förtal, så liksom berätta lite vad som hände, men du behöver inte vara jättearg på företagen eller så bakom, utan det är mer för att vi alla ska kunna känna igen oss i när det har blivit fel, om man känner sig felaktigt behandlad, och så har man fått betala för det. Vad gjorde du? Fick du rätt till slut eller fick du krypa till korset?

0: är unik genom att den följer så många barns utveckling under lång tid. Och en grupp sticker ut. 7 av 10 högstadieelever med depressiva symptom i studien är flickor. Evelina Landstedt ser en risk att vuxnas fördomar gör att symptomen normaliseras.
1: Kanske finns det en föreställning om att det är en del av att vara tonårstjej.
2: Reporter Kajsa Ernström, P4 Värmland. Priserna i Sverige ökade i maj med 0,8% jämfört med samma månad i fjol enligt måttet KPI. Det visar siffror från Statistiska centralbyrån idag. Skogsföretagen vill klassas som samhällsviktiga om det blir krig eller kris. Enligt Kolbjörn Kindströmer, ordförande för organisationen Skogsentreprenörerna, skulle hans bransch stanna inom några dagar vid en kris, vilket skulle få konsekvenser.
3: Det är en viktig resurs för energiförsörjningen och förpackningar till livsmedelsindustrin. Hygienartiklar det till våra lasarett.
4: Kolbjörn Kindströmers maskiner avverkar träd som blir toapapper och förpackningar och värme till bostäder. Få skogsföretag har lager av bränsle som är stöldbegärligt och dyrt. Blir det bränsleransonering i kris eller krig borde de prioriteras, menar han.
3: Risken är att om man inte har samhällsviktig bransch att man inte får del av den ransoneringen. Och jag är rädd att vi inte får tillräckligt med personal när det händer, att de blir upptagna till andra saker inom civilförsvaret.
4: Skogsentreprenörerna har bjudit in flera myndigheter till en konferens idag. Och Mette Lindahl Olsson på Myndigheten för civilt försvar säger så här om skogsnäringen.
5: Jag håller med om att delar av deras verksamhet kan vara samhällsviktig och andra delar kanske inte.
2: Sista, Mette Lindahl Olsson, reporter, var Henrik Danberg. Det var sist ut i Ekot klockan 9.
6: Ja, god morgon eller god förmiddag nu när klockan har passerat 9 kanske jag, Carina Bergqvist, ska säga. Det är jag, Carina, och Daniel Forsberg. Han är redan ute i länet sen tidig arla morgonstund och fånga morgonens puls till er. Ja, och jag hoppas ni har druckit några koppar kaffe om ni gör det. Och så, ja, för min egen del så... Ja, är jag inne på min andra läsk. Det var någon som skrev in av er lyssnare. Ja, Carina, läsk Carina, hon är i radion. Jag har aldrig tyckt om kaffe eller te, så det blir aldrig så att jag dricker det. Men däremot alldeles för mycket läsk. Gott är gott, gott för mig. Inledningsvis är det mest sol idag på förmiddagen, men sen framåt dagen så blir det, ja, det blir lite moln som drar in och så blir det en hel del skurar över länet vid lunchtid. Temperaturen 12-17 grader och mest svag. I kväll kan enstaka skurarna, de kan dröja sig kvar, men det spricker långsamt upp under natten och det blir mest klart väder.

0: Sia med Cheap Thrills. Ja, jag såg här från TT att den 14-åriga, det här 14-åriga världsrekordet på 110 meter häckeslaget. Det är amerikanen Jacob Tarp som blev den första på 50 år att sätta världsrekord vid college-mästerskapen i USA. Ja, 20-åringen sprang i semifinalen vid tävlingarna i Eugene, Oregon på 12.75. 500 delar snabbare än Arias Merritts rekordtid från 2012 och 2600 delar snabbare än sitt personliga rekord. Huh. Ja, jag visste inte att jag hade det i benen, men jag trodde inte att det skulle ske här, säger han enligt IOKs webbplats. Jag trodde att jag kanske skulle matcha mitt personbästa, men CD-rekordet var, aha, jag är mållös, allvarligt talat. Ja, Tharp var den första att sätta världsrekord under den amerikanska college-mästerskapen sedan 1976, då höjdhopparen Dwight Stones hoppade 2.31. Ja, ja, verkligen. Världsrekord på 110 meter häck då i slaget. Vad var det var? 12.75. 500 delar snabbare än den tidigare då världsrekordhållaren där på college-löpare som satt alltså världsrekord. Riktig skräll.
1: Du lyssnar på P4 Kronoberg.
2: Vi har väldigt hög förbrukning samtidigt som vi har väldigt låga nivåer av vårt grundvatten.
3: Det finns inte en chans att varken höjningen eller sänkningen kommer gå igenom.
4: Otroligt söt liten alpaka som kommer få namnet Flyme.
5: Jag tar studenten nu.
2: Det är jättebra! Det är jättebra! Lycka till i livet allihopa!
1: Det här är P4 Kronoberg.

Pet Shop Boys med Being Boring här på P4 Kronoberg, Sveriges Radio. Där jag, Carina Bergqvist, har fått sällskap av Thomas Åby Eriksson. Ja, valår kan ju påverka hur kommuner beskriver

0: i den absoluta botten.
1: De sticker ju åt andra hållet då. Det betyder ju inte nödvändigtvis att kommunen använder ett negativt språk i absoluta tal. Men dels är språket då relativt sett mer negativt än vad vi skulle förvänta oss utifrån kommunens förutsättningar. Och dels är tonläget då mer negativt under valåren än under övriga år.
2: Mm. Det säger då universitetslektorn Emily Runesson, som är en av forskarna bakom studien av att valår kan påverka hur kommuner beskriver sin ekonomi. Från det till någonting bam, bam, bam, bam, bam, bam, som har premiär ikväll. Så är det, invigningen är vid 19.30, första matchen vid klockan 21. Och vad pratar jag om? Jo, att fotbolls-VM startar just idag och att pappor tar ut mer föräldraledighet när det är fotbolls-VM eller OS. Ja, hur är det nu? Är det myt eller inte?
3: Jo, det är myt. Det är en ny undersökning som kom nu på morgonen från Försäkringskassan där man då har tittat på hur pappor tog ut föräldrapenning under VM 2018-2022 och som man också tittat på OS 2021 och 2024. Och så jämförde man också med andra år. Och resultatet visar då att det inte finns någon tydlig ökning under de här mästerskapen, utan det ser ungefär likadant ut som vanligt. Försäkringskassan säger att skillnaderna istället beror på säsong. På sommaren är det generellt fler som är lediga och kring jul är det färre. Slutsatsen då enligt myndigheten är att stora sportevenemang inte verkar påverka hur pappor planerar föräldraledigheten.
2: Sen om Tone Sekelius från Växjö som har fått äran att göra årets officiella Pride-låt för West Pride i Göteborg. Woho!
3: Ja! Ja, låten då, den heter Girls and Dolls hyllar tjejer och särskilt transtjejer, har vunnit festivalens då Pride-låtstävling. Och enligt Tone själv i en kommentar i pressmeddelandet så säger hon att det här är hennes mest personliga låt hittills, där hon skrivit större delen av både text och melodi. Och låten kommer också framföras live på West Pride nu på lördag. Och nu, alla lyssnare, så har vi en överraskning, eller hur Karina?
2: Ja, men det har vi. Ja, för en liten stund sen, efter mycket jobb och mycket, ja, tack vare musikläggarna på Sveriges Radio, så kom ju premiärlåten in i vår digitala brevlåda, Girls and Dolls av Tone Sekelius, exklusivt. Hänger ni med nu i P4 Kronoberg? Här är låten!

0: Sekelius, exklusivt i P4 Kronoberg så här, första gången. Och vad var det här för låt då? Jo, men det är årets officiella Pride-låt för West Pride i Göteborg. Och Thomas... ja, just det. Ja, nej, men så att Tone Sekelius skriver: Girls and Dolls hyllar tjejer och särskilt transtjejer och har vunnit festivalens då Pride-låtstävling 2026. Enligt Tone är det hennes mest personliga låt tills där hon själv skrivit större delar av både text och melodi. Ja, kul att få premiärspela den.
1: Det här är P4 Kronoberg.
2: Sveriges Radio.
0: Från Växjötjejen Tone Sekelius till

0: med Indra, Jokes on Me, Indra Elg från Växjö och bosatt numera i Lund. Nu är dags för Eko-nyheter på en minut.
1: Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Bland annat har militära mål på Krimhalvön träffats i en ukrainsk drönar- och robotattack, skriver Kiev Independent. En domstol i Thailand har dömt två män till döden för ett bombattentat i centrala Bangkok 2015 som dödade 20 personer. Thailand har dödsstraffet men har inte verkställt några dödsdomar sedan 2018. Andelen fall av tarmcancer som upptäcktes i det tidigaste stadiet har ökat med 45% sedan 2019 enligt Cancerfonden. Orsaken tros vara bättre screening. Priserna i Sverige ökade med 0,8% i maj jämfört med samma månad i fjol, visar nya inflationssiffror från

0: Ja, Backstreet Boys med Everybody Backstreet Back heter den också, för att vara lite mer så här exakt helt enkelt. Ja, klockan tickar vidare denna soliga dag som har sol på förmiddagen och lite regn sen framåt, ja, efter lunch ungefär. Ja, klockan är 9:30 och ja, Thomas Åby Eriksson gör sig redo för nyheterna. Vill du att jag drar in den här ljudfilen?
1: Ja, vi ska ha lite ljudfil här, absolut.
0: Ja, men jättebra.
1: Vi kan ta valfritt där. Ja. Så att då börjar vi nyheterna nu, och det handlar då om kommunerna i här i Kronoberg, och många kommuner målar ofta upp en ljusare bild av ekonomin nu under valår än vad resultaten faktiskt stödjer. En av forskarna som bara tittat lite grann på det här, det är Emily Runesson som är universitetslektor på universitetet.
2: Vi har tittat på hur Sveriges kommuner kommunicerade sina årsredovisningar. Vi har jämfört språket i texterna och kommunernas faktiska ekonomiska resultat. Och vi ställer oss frågan, talar texten samma språk som siffrorna?
3: I Kronoberg är svaret generellt ja. I de flesta av våra 8 kommuner så skiljer sig språket i redovisningarna inte märkbart, vare sig det är valår eller inte. Men det finns undantag.
2: Vi ser ju att språket blir mer positivt under valår för en kommun som Växjö. Mer positivt än man kan förvänta sig utifrån kommunens ekonomiska situation.
3: Exempel på positiva ord är möjlighet och förbättring. Negativa ord kan vara utmaning och underskott. Växjö placerar sig alltså högt på den positiva listan, och på motsatta sidan hittar vi Uppvidinge som placerar sig i den absoluta botten.
2: De sticker ut åt andra hållet då. Det betyder inte nödvändigtvis att kommunen använder ett negativt språk i absoluta tal, men dels är språket då relativt sett mer negativt än vad vi skulle förvänta oss utifrån kommunens förutsättningar.
3: Ser du några risker när kommuner gör kommunicera på det här sättet?
2: Kanske inte risker så, men transparens och tydlig kommunikation skulle jag säga är viktigt för demokratin.
1: Mm, viktigt för demokratin, säger Emily Runesson då, som är universitetslektor på Göteborgs universitet. Och det var vår reporter Anton Fingall som hade pratat med henne. Det ska handla om en tidigare ostraffad sjuksköterska i 40-årsåldern från Växjö kommun som i höstas stal 10 tabletter av ett lugnande och ångestdämpande narkotikaklassat läkemedel. Detta på sin arbetsplats inom kommunen. Och nu döms hon i Växjö tingsrätt för stöld med ringa narkotikabrott. Så sjuksköterskan har erkänt brott, och därför så behövdes ingen rättegång i det här målet. Hon får en villkorlig dom och 30 dagsböter. Totalt ska sjuksköterskan betala 2100 kronor. Till sist om arbetslösheten som fortsätter att minska i Kronoberg. Nu i maj så låg den på 6,5%, vilket är en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med samma månad förra året. Totalt var nästan 6500 personer arbetslösa, och Lessebo kommun har den högsta arbetslösheten med 8,6%, medan Ljungby har den lägsta på 4,8%.
0: Och vädret idag, ja, vi inledningsvis så bjuds vi på mest sol, men framåt dagen så tar molnen över och vi får räkna med en del skurar vid lunchtid. Temperaturen den landar mellan 12 och 17 grader och vinden blir mest svag. Under kvällen kan enstaka skurar dröja sig kvar, som ni vet. Alltså, kläder efter väder helt enkelt när det är studenttider. Men det spricker upp så småningom upp, och i natt så väntas mest klart väder. Från det till att Linus på trafikredaktionen ska titta lite grann åt oss hur det ser ut på vägarna i Kronobergs län.
4: Och trafiken rullar på som den ska den här torsdagsförmiddagen. Inga akuta trafikstörningar än så länge. Däremot vad gäller kollektivtrafiken så är det en del förseningar. Då gäller det främst ett SJ-snabbtåg 528 mellan Malmö och Stockholm. Förseningar där, som sagt, så där får man ju vara extra uppmärksam på sina avgångar. Och ringa och tipsa vid trafikhinder 020 999 4.

0: Ja, Carola, ni känner säkert igen låten Evighet. Heter låten, den vann ju Melodifestivalen. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. Ska ni fundera lite grann? Nej, jag ger det faktiskt nu svaret. Det var ju 2006. Typiskt sån här grej som alltid kommer i olika quiz. 2006 var det, och ja, hon kom på femte plats med den här låten Eurovision Song Contest. Ja, men så var det också. Det är en långfilmsdokumentär på gång med Carola. Den 21 augusti, alltså till hösten, så är det premiär för den långfilm, alltså med Carola och hennes liv och hennes karriär ska man bjudas på. Så är det. Nu känner jag att jag vill bjudas på lite granna radiosporten med tanke på att det är VM-premiär ikväll. Dags för radiosporten med Magnus Wahlman, och ikväll är det VM-premiär.
1: Här är radiosporten denna VM-premiär torsdag. Om en stund till USA och det senaste från svenska laget. Först till ett mycket sensationellt världsrekord.
2: Natten till torsdag hölls college-mästerskapen i friidrott i USA. Och där bräcktes ett 14 år gammalt världsrekord.
3: Ja, det var nog länge sedan jag blev så förvånad över ett världsrekord, ska jag ärligt säga. Det var inget jag såg komma överhuvudtaget.
2: Och radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm vart rejält chockad när han såg den nya världsrekordtiden.
3: Dels var det ett väldigt bra världsrekord som Arius Merritt hade. Det sattes 2012 och stått sig länge och kändes nästan lite så här oslagbart faktiskt. Och dels slås det av en kille som tidigare har ett pers på 13.01. Visserligen sexa på VM förra året, visserligen juniorvärldsmästare 2024. Men det är ett stort steg att gå ner och springa på 12.75. Så att jag

0: när det är dags för final.
1: Reporter här Astrid Johansson. Och apropå friidrott, Andreas Almgren slutade trea i Diamond League-tävlingen i Oslo igår kväll på 5000 meter. Nu vänder vi till USA.
2: Idag är det dags för VM-premiär i fotboll. Mexiko mot Sydafrika, och det svenska landslaget som har en träningsfri dag är redo att bänka sig, säger Hjalmar Ekdal.
3: Vi kommer nog sitta bänkade och kolla på den matchen som vilket VM-mästerskap som helst som har varit under ens uppväxt. Ett VM är ju alltid otroligt liksom, speciellt för alla människor som är fokuserade att följa. Men framförallt nu då när vi är med i turneringen så blir det något extra. Så att det kommer absolut bli otroligt kul att få följa här, dra igång.
2: Lukas Bergvall känner tydligt att det här är en VM-premiär som blir helt annorlunda än tidigare i livet.
4: Det är lite surrealistiskt faktiskt. Det är otroligt. Jag tror att det är svårt att ta in nu, men havet börjar ta in det mer och mer. Men sen där, när man får spela på arena så blir det någonting annat.
1: Reporter här Selma Jennervall. Mexiko-Sydafrika avspark 21.00 tillsammans med Andreas Mats, experten Jon Persson och Radiosporten. Vilken månad vi har framför oss. Och Sverige då mot Tunisien tidigt måndag morgon. Det avslutar sporten.
5: Ja, idag så drar ju fotbolls-VM igång om ni har missat det. Och förväntningarna för många är ju på topp.

0: Ja, där tonar den bara ut. Känner du igen låten, Daniel?
1: Ja, bolagets VM-låt som ju har blivit mer hyllad än Thomas Stenströms officiella VM-låt faktiskt.
0: Ja, det är många som har blivit mer hyllade än Thomas Stenströms låt.
1: Jag tycker lite synd om honom, måste jag ändå säga. Det har varit så mycket kritik. Han får alltid stå till svars för den här låten och sådär. Ja. Ja. Jag väljer kärleken inför fotbolls-VM nu.
0: Du gör det, ja, men det är fint. Ja. Jättefint. Det var i alla fall bolagets då nya, om man säger inom parentes, VM-låt. Och det ligger något i luften och det gör det verkligen. Idag så drar ju fotbolls-VM igång och ja, premiärmatchen startar 21.00. Mexiko mot Sydafrika och så är invigningen till fotbolls-VM vid 19.30. Kommer du sitta bänkad, Daniel?
1: Jag kommer nog inte göra det ikväll, men däremot så kommer jag ju gå upp lite extra tidigt på måndag då när Sverige spelar sin första match mot Tunisien. Jag jobbar som morgonreporter på måndag och det vore härligt att få komma hem till några som tittar på Sveriges första match den där tidiga måndagsmorgonen.
0: Alltså nu snackar vi 15 juni, Sverige-Tunisien. 04.00 är Sveriges första match i VM. Hur gör man då om man vill bjuda in dig till soffan?
1: Dra iväg ett sms till 0470 10 500, 0470 10 500, om du ska se Sveriges första VM-match på måndag och kan tänka dig att få sällskap av en radioreporter.
0: Det är jättemånga som vill det. Ja, ta sms-numret en gång till. Du vet, folk är lite sena och smsa. Får höra det.
1: 0470 10 500. Lägg in det i kontaktboken och döp kontakten till P4 Kronoberg eller något sånt där.
0: Mm. Imorgon kan det också vara jättebra att ha det, för imorgon kör vi fredagspepplåtar du och jag på morgonkulan.
1: Ja, precis. Se om det blir lite VM-låtsönskningar då kanske.
0: Ja, det kanske det blir. Vi får väl se. Vi har lärt oss mycket idag att vårlökar som skänkes gratis drar så flugor som runt en sockerbit.
1: Ja, precis. Det var riv efter dem i morse och det har vi fått lära oss. Och vi har fått lära oss att de kan inte blomma förrän i vår, hur mycket man än vill. Utan man ska ta hem dem och låta dem vila lite nu några månader och sen gräva ner dem till hösten för att få bästa resultat.
0: Ja, och så träffar vi Paul Fridlund. Han sa också att det är viktigt att motionera varje dag numera eftersom han hade fått...
1: Diabetes typ 2 fick han veta strax innan jul, så att han har lagt om kosten och motionen och går ut nästan varje morgon på en morgonpromenad i Alvesta.
0: Ja, och har man blivit, alltså det är ju ofta så att man beräknar för mycket mat, till ungefär alldeles för mycket, höll jag på att säga, för folk äter inte så mycket under sin studentmottagning, så då står man med all maten. Vad ska man göra med all överbliven studentmat?
1: Man hör av sig till Josefina Einarsson på Time for Change i Alvesta. De tar gärna emot överbliven studentmat och delar vidare ut till behövande.
0: Ja, eller så gör man som mig. Packar 4 stycken såna här lådor så jag har mat i 4 dagar. Alltså jag har aldrig liksom lyxat och känt sig så extra lyxigt att käka rostbiff på längden och tvären. Ja, men du förstår ju. Det är ju bra också. Ja.
1: Det låter gott.
0: Det låter gott. Vill du dela med lunchlådan med mig eller?
1: Ja, du kan slänga hit en rostbiffsskiva.
0: Ja, vi får göra det när vi ska planera morgonsändningen till imorgon. Daniel Forsberg och Carina Bergqvist här i din radio.

0: Ska du ta med dig med sommarsång?
1: Precis, det är det jag tänker. Jag tar med mig den här känslan in i programmet och sen så kommer det bli, ja men inte minst, jag tänker Sago och Berättarfestivalen i Ljungby drar ju igång idag, så det är ju någonting återkommande. Det i sig ger ju en viss känsla, tänker jag. Lite så här, ja men nu är det, ja men det är något mysigt och trollskt över att liksom Sago och Berättarfestivalen inleds nu. Och sen så lupiner. Jaha. Dessa blommor som, eller växter som påverkar oss på olika sätt och som tas emot av alla på olika sätt också. De är ju invasiva. Ja. Det vet ju det vet vi vid det här laget.
0: Det var ju lupinplockardagen i lördags, precis. Som man skulle bara slita upp allihopa. Men man kunde ju också ta in dem och göra en bukett av dem.
1: Ja, men precis. Vi ska snacka faktiskt med husets egen naturexpert Jenny Berntsson Djurvall från Naturmorgon i P1 kommer hit och så ska vi snacka om vad är problemet då med lupiner egentligen och också andra invasiva arter som, ja men det snackas mycket om hur man ska bekämpa dem ju.
0: Hur ska du och jag snart börja ta plats? Du kan ju ta över den här mikrofonen då.
1: Ja, och så gärna att du loggar ur datorn här kanske.
0: Ja, gör det. Men vi spelar lite musik här. Du lyssnar till P4 Kronoberg, Sveriges Radio. Jag, Carina Bergqvist, ska snart lämna över mikrofonen till Maria Heltonen.

0: förslaget om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse, erfar SVT Nyheter. Och det väntas justitieminister Gunnar Strömmer meddela på en pressträff som pågår i detta nu och som vi sänder direkt i vår app Sveriges Radio. På måndag är det planerat att riksdagen ska rösta om regeringens förslag om att tillfälligt sänka straffbarhetsåldern för allvarliga brott från 15 till 13 år. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har fått kritik för långa handläggningstider. Och för att öka arbetet med patientsäkerhet väntas regeringen idag tillsätta en styrelse för myndigheten. Elisabeth Lann är kristdemokrat och sjukvårdsminister.
1: IVO har haft väldigt stora problem med långa handläggningstider. Det är ett bekymmer. Men jag är nöjd med att de tar de här problemen på allvar och har ett väldigt aktivt förbättringsarbete.
2: Så man ska inte se det här som kritik?
1: Nej, det är inte kritik utan det är förstärkning av en väldigt viktig myndighet.
3: IVO har växt som myndighet. Regeringen har redan beslutat att skjuta till flera miljoner och uppdraget har utökats. På torsdagens sammanträde väntas regeringen alltså fatta beslutet om att tillsätta en styrelse. Myndigheten har kritiserats för de långa handläggningstiderna, bland annat i en granskning som P4 Stockholm har gjort som rör en våldtäktsdömd gynekolog. Den nya styrelsen tillträder formellt på måndag och Mats Bojestig, idag hälso- och sjukvårdsdirektör i Jönköping, blir ordförande.
4: Det är en viktig fråga för oss i styrelsen att ha fokus både på tillgänglighet och handläggningstider så att de blir rimliga men också bibehålla en hög kvalitet.
3: Elisabeth Lann, sjukvårdsminister.
1: Det är otroligt viktigt för patientsäkerheten och säkerheten i den verksamhet som IVO inspekterar att arbetet fungerar.
0: Reporter Maud Johansson. Sju avslutade rättegångar i Borås tingsrätt måste tas om eftersom domaren inte längre kan slutföra fallen, rapporterar P4 Sjuhärad. Nu kallas parterna i fallen tillbaka för nya förhandlingar. Varför den aktuella domaren inte kan slutföra jobbet beskrivs som en oförutsedd frånvaro. Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Flera explosioner rapporteras från den av Ryssland annekterade Krimhalvön. Bland annat ska flera militära mål ha träffats in ukrainsk drönar- och robotattack mot området, skriver Kiev Independent. En domstol i Thailand har idag dömt två män till döden för ett bombattentat

0: overseas. Bergil Jonsson, I Rock My Country heter låten. Vi ska snacka väder nu med Henrik Reimer på SMHI. Hej Henrik.
1: Hej.
0: Det har varit lite mycket, det har varit en del skurar idag om man säger så.
1: Ja men precis, det var labilt så att det är skurar som har fått förekomma på flera platser och även lite åskknallar här var.
0: Hur är det nu då?
1: Vi har fortsatt lite skurar på sina håll, men de ska mattas av vidare här under kvällen. Så det ska liksom avslutas och följas upp av att molntäcket luckras upp och ner, så vi skulle kunna få in lite kvällssol innan den går ner.
0: Mm, den går ju ändå ner ganska sent nu så där. Men natten då, kommer den vara klar då eller?
1: Ja, för det mesta, precis. Så att, ja.
0: Imorgon är det fredag. Vad bjuder du på fredags? Vad bjuder du? Det är verkligen inte du som bjuder på det. Men vad bjuder vädergudarna på för väder?
1: Inledningsvis soligt så får den här klara natten då att det var morgonsol och lite på förmiddagen. Men sen så växer det till lite snackmoln som varvas in med solen och under dagen så kan det också komma någon lokal skur kan man vara beredd på. Och sen så vidare under när vi kommer liksom mot sen eftermiddagen och kvällen så har vi en front som kommer in västerifrån så då kommer det mulna på och följas av mer sammanhållet regn. Så det är liksom, under kvällen så blir det liksom regn för oss allihop.
0: Är det där något typ av väder vi har att vänta några dagar då eller?
1: Ja, sen så ligger den här ostadiga perioden kvar under helgen så att det kommer liksom vara en helg med det moln och skura som dominerar. Det kommer nog tidvis vara lite, kanske lite glesare mellan molnen och solen, kan få ta lite plats, men för det mesta moln och skura.
0: Det behövs ju regn, det vet vi, men det är lite synd för de som tar semester imorgon. Vet du vem som gör det?
1: Du kanske?
0: Jajamensan.
2: Det här är P4 Kronoberg.
3: Sveriges Radio.
0: Alldeles strax så ska vi höra om en jättelång bil.

0: Alltså lite grann av The Cardigans var det här Love Fool. Alltså hur lång är den där Jeep-limon eller vad det nu är som du står bredvid, Peje?
1: Alltså det är en sån hummerlimousin kan man säga. 11 meter lång ungefär, jag har fått veta att den är. Jag var precis inne och skulle se lite inredning och där finns ju en riktigt lång bar, såna här härliga lädersäte och soffor, så att allt man kan önska sig, tänker jag när man tar studenten. Ja. Hur mår ni?
2: Det var jättebra! Det var jättebra!
1: Här är tjejer som ska åka med den här limon. Och ni, alltså ni hade ingen aning om detta, eller? Hur gick det till då?
2: Det var våra föräldrar. De var helt överraskade oss.
1: Så det är bara en helt överraskad
2: alltså, vi hade ingen aning. Vi såg så grät på flaket. Och sen kom vi hit och blev överlyckliga. Och de bara, ni behöver inte säga hej då. Det ska vara grej
1: samma.
2: Jag blev chockad alltså. Jag var...
1: men snacka om ståtligt avsked.
2: Alltså, ja, verkligen.
1: Tillbringa sista tiden.
3: Det är inte avsked.
1: Nej, okej. Okay. Mycket kvar på kvällen. Ja, men när ni har ju sett den här stå här när ni kom med, eller hur?
3: Ja, jag tänkte inte så mycket på den här mest.
1: Ni reagerade inte på nej?
2: Jag märkte inte av det förrän vi var här.
1: Nej, jag har varit inne och kollat också. Har ni varit och sett hur det ser ut?
2: Nej.
1: Okej, nej, lycka till. Ta det lugnt, tjej, kan jag säga bara. Det finns det mesta man behöver där inne, tror jag, för att ha en bra fest. Måste bara kolla, har ni pluggat samma och så, eller?
2: Ja.
1: Vad har ni gått?
2: Natur.
1: Natur, okej. Okay.
2: Jajamän, i samma klass.
1: Ja. Hörrni, vad händer mer då efter den här limousinfärden? Vet ni det eller är det överraskning resten också? Eller andra som har styrt upp det?
2: Olika. Du ska ha slutfest, va?
3: Ja.
1: Grattis. Vi ska inte berätta vad den är för något. Har ni lagt lott om det eller var det bara att du ska ha? Hur funkar?
2: Ja, alltså, det var bra.
3: Ja, det var ganska många som erbjöd sig att ha slutfest.
1: Men, var det?
3: Ja.
1: Då vann du.
3: Man åker lite dit man vill. Ja. Vad som är närmast. Liksom.
2: Exakt.
1: Ja. Ja. Ja, underbart. Ni ser ut att må gott, tjejer. Den här dagen är alltid så lite blandat. Det är jättekul, men samtidigt. Ni har ju tårar i ögonen och står och grät. När... Ja. Grät ni av glädje för att ni fick se att ni ska åka limousinen? Eller var det för att det
3: började... Nej, det var lite mer sorg, tror jag. Även att vi inte kommer träffa varandra så mycket mer.
1: Ja, det är så. Ja. Ja, titta, nu börjar det gråta igen. Ja, det går inte, det funkar. Vi kan inte hålla på med detta, så det går. Nu får ni shape upp lite grann.
3: Ja.
1: Vi tar en snabbis här, vad heter du?
2: Freja Gustafsson.
4: Kristina Rappe.
3: Irma Hillebrand Westerberg.
4: Ingrid Langlund.
5: Nike Falk.
1: Precis, så snart öppnas dörren och de kliver in i den här limousinen, Jocke. Och ska de vidare på festen. Och sen så småningom han var på slutfesten. Ja. Nej, det är alltså, god stämning här på tåget.
0: Vilken överraskning.
1: Ja, snacka. Ja, verkligen.
0: Men du, Peja, jag har en fråga till dig.

0: skratt och det är lite gråt och det är liksom vad heter det? Det kom alla känslorna på en och samma gång. All over the place var det också någon rimligt känd person som sa i något tillfälle, så att ja,
1: prins Daniel,
0: underbart, härligt.
2: Ja, underbart att höra lite studenter så här vid 4:15 på torsdags eftermiddagen.

0: Hörde det här, Be By You, efter de där något glada tjejerna som alltså tog studenten idag. Jag tror det var Katedralskolan som då blev överraskade av sina föräldrar med den där. Det var en 11 meter lång variant på limousin som, ja, det är väl inte så lätt att fick parkera med en sån, kan jag tänka mig.
1: Du lyssnar på P4 Kronoberg.
2: Vi har väldigt hög förbrukning samtidigt som vi har väldigt låga nivåer av vårt grundvatten.
3: Det finns inte en chans att varken höjningen eller sänkningen kommer gå igenom.
4: Otroligt söt liten alpaka som kommer få namnet Flyme.
5: Jag tar studenten nu.
2: Det känns jättebra! Nej, inte svara! Lycka till livet allihopa!
1: Det här är P4 Kronoberg.

0: Det här är Swedish House Mafia och deras Don't You Worry Child. Kanske en låt som skulle kunna önskas som en fredagspepplåt i morgon. Det är ju så att på fredagarna så spelar vi dina peppiga låtar som du önskar. Ja, du har chansen i alla fall att få den spelad genom att skicka ett sms till 0470 10 500. Ibland så är ni så heta på gröten att ni skickar redan så här på torsdags eftermiddagen, men det har inte kommit någonting ännu så i alla fall. Men jag vet att Karina och Daniel spanar in sms-lådan så fort de kommer till jobbet. 0470 10 500 är alltså sms-numret för fredagspepplåtar imorgon. Nu får du ekonheter på en minut.
1: Och Ekot börjar med att berätta att barn under 13 år inte bör ha en egen smart mobiltelefon. Det här enligt Folkhälsomyndighetens nya åldersrekommendation. Olivia Wixell är myndighetens generaldirektör.
2: Att skjuta upp introduktionen av smarta telefoner kan minska risken för skadligt innehåll, skadliga kontakter, beroendeliknande användning, problem med sömnen, negativ påverkan på psykiska hälsan och förstås att mobilanvändningen tränger undan aktiviteter.
1: I USA så har delar av försvarshögkvarteret Pentagon i Arlington stängts och personal har evakuerats från flera våningar. Det här rapporterar amerikanska medier. Enligt räddningstjänst så handlar det om larm om ett farligt ämne. I Hongkong så har tullen beslagtagit 230 000 falska VM-prylar, bland annat ett stort antal matchtröjor. Och värdet på det här, det beräknas uppgå till motsvarande 190 miljoner kronor. Ekot, Johan Westerberg i studion.
0: Vi tar lite trafikkoll på det med Torbjörn.
3: Det har varit en rätt så intensiv eftermiddag vad gäller trafiken i Växjöområdet, men nu har det lugnat ner sig betydligt faktiskt, och det ser bra ut på de stora vägarna i området överlag skulle jag säga. Det är väl bra att känna till att trafikplats Hamneda, där är av- och påfarten helt avstängd. Det handlar om E4-an för dig som åker i Ljungby Markaryd, alltså avstängd där på grund av arbete. Inga störningar vad gäller tågtrafiken genom länet. Tipsnummer, det är 020 999 444.
0: Du Torbjörn.
3: Jajamän.
0: Det är en 11 meter lång limo som kör runt på Växjös gator. Jag bara säger det till dig.
3: Ja, den är tuff. Mm. den får man se upp för.
0: Hoppas du inte får hinna samtal om.
3: Nej, vi får se. Ja. Då vet man vad man ringer.
4: Det här är P4.

0: Sven-Ingvars är det här med Sommar i Sverige. Vi ska ta en liten sista nyhetssändning här med Henrik Bingström. Är du redo?
1: Jajamän.
0: Bra, för att annars hade det blivit problem. Klockan är 5:30. Här är nyheterna med Henrik.
1: Vi börjar nyheterna med ett inbrott på Åseda-skolan i september förra året som nu har lett fram till en dom. Det är en man i 20-årsåldern som döms för grov skadegörelse eftersom han erkänt att han och en kamrat gjort inbrottet för att man letade efter en e-cigarett som kompisen visste fanns i ett av skåpen på skolan. Och enligt åklagaren och domen så ska då mannen tillsammans med sin kamrat brutit sig in i skolan och sen gett sig på ett stort antal elevskåp med hammare och borr för att ta sig in och hitta den här e-cigaretten. Det här orsakade skador som kostade runt 240 000 kronor att åtgärda för Uppvidinge kommun. Och straffet, det blir skyddstillsyn med krav på vård och behandling. Och mannen ska också ersätta Uppvidinge kommun för deras kostnader. I maj så spreds det ju dråpliga bilder på en bil från Växjö kommun som stod parkerad ovanpå flera stora stenbumlingar. Och nu har en förklaring kommit till vad som hände. Förklaringen ingår i en skadeanmälan som kommunen skickat till sitt försäkringsbolag där föraren förklarat att han var på väg till en omsorgstagare men då var så trött att han somnade bakom ratten. I 40 km i timmen ska han då kört över en rondell, över en mindre sten och sen upp på de lite större stenarna. Föraren blev av med jobbet efter den där händelsen. I Växjö kommun får fler ungdomar än någonsin feriepraktik i år. Det framgår av ett pressmeddelande från kommunen. 998 ungdomar har erbjudits och tackat ja till feriepraktik som ju är ett sätt för ungdomar att komma ut i arbetslivet. Det räknas inte som sommarjobb utan som ett sätt att lära känna och få inspiration inför framtiden. Av de här nästan 1000 ungdomarna så kommer 488 jobba inom Växjö kommun och resterande i någon av de 184 olika arbetsplatser som medverkar i kommunens feriejobbssystem.

Och avspark är det också för det där fotbolls-VM som många har längtat efter, men jag vet inte alla som bryr sig. Men byt inte kanal, rör inte på någonting i appen. Vi kommer att prata om planer, men jag tror att det är vanlig kvällspasset. Ordning kommer skena iväg lite, för det behöver inte vara sportsliga succéer, det behöver inte vara snygga mål. Det kan vara så. Vårt mål ikväll är snarare att samla på händelser som hänt på eller bredvid en plan, kan vara fotbollsplan. Men det finns så många andra planer att prata om. Vi finns här, du är där, men vi kopplar ihop oss mot Sverige och dig som lyssnar i kvällspasset. Om du hör av dig till oss, 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. 020 22 10 20 med din historia som rör sig eller utspelar sig på eller precis bredvid en plan. Kanske ingen VM-plan. Alltså första gången jag var på en sån här stor A-lagsplan i fotboll i seriesystemet, då var jag verkligen inte gammal. Och då var det ändå 11-manna fotboll. På Grönevi som det heter, i Näsby i Kristianstad, faktiskt mitt under pågående match. Eller, alltså den var avblåst för tandletning. Två spelare hade krockat, ganska allvarligt var det. Tänder hade lossnat. Och på något vis var målet, man kallade in publiken som fick bege sig in på plan för att leta efter de utslagna tänderna. Det var ju väldigt spännande att få gå in där och leta i den gröna gräsmattan. Alla tittade fokuserat ner. Och till slut så ropade en kvinna, minns jag. Här är den, om det var en eller två tänder, som då snabbt åkte efter själva spelaren som då var på väg till sjukvården. Jag brukar tänka på den här historien som utspelade sig på plan. Det var faktiskt enda gången jag var på den där 11-mannaplanen. Jag slutade när de började med offside. Jag fattar aldrig den saken, men det är en helt annan femma. Vi vill veta allt som rör en plan. Bollar ut i publiken vid plan. Kändismöten i planens närhet. Eller kanske hagelstormar eller tornados som svepte in på en plan. Alla berättelser är välkomna och vår plan är att du hör av dig till oss. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20. All in för berättelser som handlar om en plan i kvällspasset ikväll. Här är Brandstad City Släckers som går all in för Sverige för övrigt. God kväll, det här är Peter.

0: En av alla inofficiella VM-låtar det här året hörde du där i P4, 19 minuter före 6 visar klockan. Idag så kickar ju fotbolls-VM igång och vi pratar om vad som hänt på eller i anslutning till en plan. Behöver ju inte vara fotbollsplan. Vi kan tänka det där året i alla möjliga olika begrepp. 020 22 10 20 får du gärna ringa. 020 22 10 20. Vi kopplar upp oss mot olika ställen runt om i Sverige. Nu ska vi till Kate. God kväll, Kate.
1: Hallå, hallå.
0: Är du lite uppjagad över att fotbolls-VM börjar, eller?
1: Ja, lite. Ja? Ja, inte jättemycket, men lite får jag erkänna.
0: Ja, men det kan räcka. Du, om jag säger plan, vad säger du då?
1: Då säger jag att min tid som publikvärd för Elfsborg har gett mig många, många minnen vid fotbollsplan.
0: Ja, berätta, publikvärd, vad gör man då?
1: Ja, men det är ganska mycket grejer som ingår. Man visiterar folk som kommer. Mm. Jag jobbade ju med Guliganerna då, Elfsborgs supporterklubb. Så
0: Guliganerna? Vi
1: visiterade Guliganerna.
0: Guliganerna, ja. De är gulliga, ja, men... och gula.
1: De är gula i alla fall, det
0: är de. Ja, de är inte så gulliga kanske.
1: Nej, men då, vi hade ju, vi visiterade dem och jag var även med då på borta matcher och då var det ju våran grej att visitera våra supportrar. Mm.

0: och se till att folk skötte sig. Och det var bussresor som var väldigt roliga. Och det var jättemycket runt omkring. Det var inte bara fotbollsmatcher, utan det var ju liksom all planering och alla resor och grejer.
1: Men du stannade i allsvenska, du gick aldrig på landskamper eller?
0: Du, vi lånades faktiskt ut till landskamper.
1: Jaha!
0: Jajamän, vi var ett gäng som jobbade och jobbade och jobbade på Älvsborgsmatcherna. Så några landskamper har man stått nere på löparbanorna vid gräsplan. Och jag har stått på samma gräsmatta som Zlatan ett par gånger. Nej, jag har gjort.
1: Nej, men berätta, hur gick det till?
0: Nej, men vi fick förfrågan om vi kunde tänka oss att jobba på någon landskamp. Och ja, varför inte, kände vi. Så ja, då blev det ju någon tur till Stockholm och till Göteborg, och så stod man där och kände sig väldigt liten i världen en stund.
1: Hur nära Zlatan var du då?
0: Jag hade kunnat klappa honom på rumpan.
1: Ja, men det gjorde du inte?
0: Nej, jag höll emot, det gjorde jag.
1: Det var väl, han kunde också gjort tvärtom, men det hade också blivit liv.
0: Ja, det hade inte varit bra det heller.
1: Nej. Men du, jag tänker bara när du säger supporter, så får nog alla liksom olika bilder i huvudet av supporterkulturer. Det är mycket liksom snack kring detta, och man tänder bengaler och det är liksom liv och det kostar polispengar. Alltså många som engagerar sig i detta. Men din bild verkar vara en helt annan.
0: Ja, alltså nu är ju det här några år sedan, så bengaler var väl inte riktigt så... vad ska man säga, det var inte riktigt så mycket bengaler på den tiden, men då fick ju vi publikvärdar liksom vara med och plocka bengaler, så fick man ju då kväva dem i en sandhink.
1: Jaha.
0: Fick man ju göra, ja. Så det var ju lite så, men nu är ju mycket mer bengaler och sånt. Och jag kan ju tycka att bengaler är jättehäftigt, men då ska det vara under ordnade förhållanden.
1: Just det. Men man kan inte vara så fotbollsintresserad, för ni som är som publikvärda, tänker jag, som du säger, ni står på löparbanan och tittar på publiken när Zlatan gör mål bak ryggen på dig.
0: Ja, man tittar väl lite åt det hållet också ibland. Det får jag ju erkänna. Så här många år efteråt så är väl det preskriberat, men jo, man tittade på match också.
1: Du jobbar som lärare, för du har ögon i ryggen.
0: Jag jobbar som resurs i skola och på fritids, så jag ser allt.
1: Ja, det var det jag tänkte. Hon jobbar nog inom skolvärlden, för hon ser även det som händer bakom sig.
0: Och det är faktiskt så att barn kommer: hur kunde du se det? Och jag bara, ser allt.
1: Jag har varit publikvärd för Älvsborg.
0: Precis, det räcker med det.
1: Får jag bara veta, Kate, hur ser framtiden ut? Jobbar du med detta fortfarande eller har du släppt?

0: Nej, men vem vet, en dag kanske jag flyttar tillbaka.
1: Ja, men precis. Och hur är det med fotbollslaget i Jo där? Eller plan i Jo? Det är inte. Nej.
0: Alltså, här i Jo är det ju handbollen som är störst.
1: Just det.
0: Ja, och det är ju inte riktigt min grej.
1: Nej, jag
0: Sen
1: förstår.
0: finns det ju fotboll också, men alltså, nu blir det ju matchtröja på när Elfsborg spelar och så är det bort till en granne här och tittar. Och så blir det lite resor till Borås och kolla match på plats också.
1: Då är det du som är supporter istället.
0: Precis.
1: Tack för dina berättelser kring vad som hänt, framförallt på sidan om plan, men också lite på plan med Zlatan där. Var rädd om dig, Kate, och ha en trevlig torsdagkväll.
0: Ja, men detsamma.
1: Ja, men hej hej.
0: Ja. Hej då.
1: Och har du som lyssnar, precis som Kate, en berättelse när det rör plan, på eller vid sidan om plan, spektakulära, udda eller roliga händelser, vi tar emot dem i kvällspasset. Vi finns här 020 22 10 20.

0: Peter Jöback, du vet, med Annika Norlin. Han är med mig nu i kvällspasset i P4. Denna dag då ju fotbolls-VM kickar igång. Kanske har du längtat eller så bryr du dig inte alls om den här stora fotbollsfesten. Vad tror vi egentligen om Sveriges jakt på guld och vad bör man ha koll på? Ja, men det följer ju våra kollegor på Radiosporten här i P4. Bland annat med en helt unik sak, en livepodd som du hör supertidigt i denna kanalen med bland annat andra Radiosporten, Susanna Andrén. God kväll!
1: Ja, just det. Det är kväll nu. Jag känner mig helt vilsen i dygnsrytmen.
0: Det gäller att hänga med. Livepodd, uppsnack, fotbolls-VM med dig och Samir Josefi. Alltså, hur känns det att vara igång med den där spektakulära podden?
1: Jo, men det är ganska härligt ändå. Jag måste säga, det var en mysig cykelfärd till radiostudion 03:45 i morse när jag liksom tog mig igenom ett helt tomt, inte regnigt Göteborg. Det var superfint. Jag kräver att det ska vara så nu i 17 dagar i sträck faktiskt. Ja. Annars så kommer jag bli

0: tur. Men det var fint.
1: Ja, det kan man säga. Och det ovanliga är så att vi spelar in podden och gör den i direktsändning samtidigt med senaste nytt och analyser från fotbolls-VM. Vilken idé det där är?
0: Mm. Ja, men det är ju så himla fiffigt ändå i och med att det är samsändning i P3 och P4 hela nätterna med vaken. Och så jobbar ju Samir Yousefi på P3 och han är ju i Dallas. Och så jobbar jag ju med P4, framförallt med Radiosporten. Så möts vi den här sista halvtimmen när kanalerna liksom sänder ihop. Och så klipper vi ut det såklart och publicerar som podd sen.
1: Mm. Finns mycket att lyssna på inför det där. Du, fortsätter ni att pågå med det här ju bättre det går för Sverige, eller finns det ett slut? Jag är bara lite nyfiken där.
0: Men vi kommer ju ha garanterat avsnitt varje dag under gruppspelet och sen inför varje steg, alltså inför åttondel, kvart, bla bla bla.
1: Ja, jag förstår. Du, snackisarna inför årets VM, de har varit många. Vad säger du om du ska lyfta någon?
0: Oj, det är ju det stora nya VM. Det är ju liksom den största snackisen vid sidan av allt det som är runt omkring med så här Trump och lite såriga relationer mellan de tre värdnationerna Mexiko, Kanada, USA. Gianni Infantino som ber folk att chilla när inte domare släpps in i USA som egentligen ska vara där och döma till exempel. Men alltså det finns ju mycket snackisar som helst. Jag skulle säga att om man ska titta på det sportsliga så är det ju ändå det här med att det är det här stora, alltså det är 40 fler matcher än det var förra VM i och med att det är 48 lag. 104 matcher hela vägen fram till 19 juli. Så det är ju en ganska rejäl bit fotboll att käka upp.
1: Verkligen. Och sen förstod jag också, jag lyssnade på er podd i morse, eller jag lyssnade på den så tidigt som ni sände den, för jag lyssnade på den i efterhand. Det är någonting med domarna och tidtagningen också som är lite spektakulärt i år.
0: Alltså det är så mycket som ska regleras för att det inte ska maskas och ödslas tid då för att kunna liksom kontrollera den och möjligtvis bevaka ett resultat för ett ledande lag. Man har ju inte fått hålla i bollen längre än 8 sekunder nu. Det har vi sett i fotbollen några månader. Då blir det bestraffat med hörna för motståndarlaget. Ganska hård bestraffning, men har vi överhuvudtaget sett det knappt. Sen ska den här tidsgränsen gälla även för inkast. Det ska vara inom 5 sekunder, annars går det över till motståndaren. Vid inspark ska målvakten eller en annan utespelare sparka in bollen på planen inom 5 sekunder, annars blir det hörna även där. När det är byten, då måste spelaren på 10 sekunder ta sig utanför planen, annars måste den som ska ersätta då bli inbytt vänta vid sidan om med 1 minut som någon slags handbollsmässig utvisning nästan, att man får vara en spelare mindre ett litet tag för att man har brutit mot den där regeln. Så att det är jättemycket sånt där som för något resonemang kring det också. Det känns som att domarna bara kommer gå omkring och räkna för sig själva lite ensamt på planen för att hålla koll. Och sen plötsligt är det någon som viskar i örat om att något ska vargranskas. Det känns som att det kommer vara domarrollen.
1: Du, hur ser det ut för Sveriges chanser då? Vi spelar nyss All In för Sverige. Första matchen är ju på måndag 4:00 för svensk del. Vi möter Tunisien. Vad säger du egentligen, Susanna?
0: Jag vill egentligen inte uttala mig någonting förrän den matchen är spelad. För att det är så otroligt mycket som hänger på den. För om Sverige inte vinner där, då blir det skitsvårt. För sen är det ju svårare i Japan och Nederländerna. Men jag hörde att du snackade om Sveriges väg mot eventuellt guld. Mm. Jag tycker att du är väl hoppfull.
1: Tack.
0: Jag håller det där.
1: Jag förstår. I kvällspasset ikväll samlar vi berättelser från vad som hänt på och vid sidan om planen. Alltså din egen erfarenhet av planen. Vad säger du om den?
0: Det är så väldigt för mig.

0: näsblod under någon EM-match i fotboll som jag skulle referera och stoppa in en stor papperstuss som gjorde att jag inte kunde andas samtidigt som jag pratade. För att det är ju det man använder näsan till när man håller igång med snacket hela tiden. Mm. Så det var en sån tydligt minne som jag har från ett dam-EM för några år sedan.
1: Och lyssnarna fick aldrig reda på det?
0: Ingen jävla aning du. Nej. Man är väl ett proffs.
1: Ja, men det är väl klart. Du, vi hoppas att det inte blir något näsblod den här gången. Vi följer den här live-podden med dig, Susanna, då tillsammans med Samir. På morgnarna supertidigt 5.35 kickade igång i P3 och P4 och så får vi se hur det går för Sverige tillsammans med kollegorna på Radiosporten. Ha en trevlig kväll på dig.
0: Ja, men detsamma.
1: Hej, hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: Sommarkänsla med The Beach Boys, Coco Mo. I Sveriges Radio P4, då vi pratar om vad som hänt på plan. Vid sidan om plan, 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Stephanie hör av sig, hon minns låg- och mellanstadiets brännbollsplan. Matchen mellan elever och lärare, där det fanns ett krav. Lärarna spelar i maskerad direkt. Så är väldigt roligt minne, skriver Stephanie här. Vem som vann var inte så viktigt, utan de roligaste sakerna var att lärarna vågade bjuda på sig och roa oss elever i maskerad direkt. Och Inga Lill, hon vins en volleybollplan. Hon kollade på en volleybollmatch, ska jag säga, i Floby i slutet på 80-talet. En smash knäckte mina glasögon. Oj, dramatiskt. Hör av dig till oss, vi finns här och pratar planer, 020 22 10 20. Nu är vår plan att vi ska få än mer sport med Radiosporten och Sigge.
1: Nu är det bara 3 timmar kvar tills världsmästerskapet i fotboll 2026 drar igång. Ett VM där nu fler supportrar stoppas på grund av nekade visum, senast i raden Elfenbenskusten. Ordförande i nationens supporterorganisation säger att USA har varit tydliga och sagt att de inte vill se Elfenbenskustens supportrar på plats. Det är på klassiska Azteca-stadion i Mexico City som VM inleds klockan 9 ikväll när Mexiko möter Sydafrika. Här Radiosportens expert Jon Persson.
2: Ja, men till att börja med en fest. Det är ett Mexiko som får äran att hosta öppningsmatchen och såklart då på klassiska Azteca-stadion. En härlig tillställning för ett land och ett samhälle som i mångt och mycket är i kaos. Så att jag förväntar mig lite kaos, men förhoppningsvis lite bra fotboll också.
1: Jon och referent Andreas Mats hörde från Mexiko i Sport Extra ikväll. Vi börjar uppladdningen redan klockan 19 här i P4 och i appen Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. I USA så har ett antal våningar och avdelningar i försvarshögkvarteret Pentagon evakuerats där efter larm om en händelse med farliga ämnen. Och brandkåren i Arlington, där Pentagons jättelika byggnad ligger, uppger på plattformen X att de har skickat ett specialteam. Inrikes för legionella bakterier har upptäckts i vattensystemet på Södersjukhuset i Stockholm. Bakterien hittades i en nyrenoverad del av det här sjukhuset vid en rutinprovtagning. Men sjukhusets presschef säger till SVT Stockholm att det inte finns någon förhöjd smittorisk just nu. Och sist så kan jag berätta att en sällsynt oöppnad Pokémon-box från år 2005 nu har sålts för närmare 650 000 kronor på auktionssajten Tradera. Utgåvan som såldes av en svensk säljare räknas som en av de mest eftertraktade i världen. Och den nya ägaren är från Danmark, skriver Expressen. I studion Johan Westerberg.
0: Och här har du kvällspasset i Sveriges Radio P4. 6:01 är klockan. Jag heter Anders Lilliqvist. Där vi inte bara pratar Pokémon som du nyss hörde om i Ekot, utan även vad som hänt på och vid sidan om en plan. Kvällspasset finns på sociala medier, där heter vi Kvällspasset i P4, eller så skickar du e-post till kvällspasset@sverigesradio.se. Fler historier strax.

0: Officiella VM-låten för Sveriges del, Thomas Stenström med Leva för alltid. Ja, har du mött Thomas Ravelli på fotbollsplan eller Zlatan kanske? Vad är din koppling till just en plan? Alltså, vi tar emot allt, bollar ut i publiken, inte bara fotbollsplaner utan helt andra saker också. Så vi finns här. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20. Det är numret rakt in till Slussen om du vill prata om vad som hänt på och i anslutning till en plan. Det är många som hör av sig nu. Jag ska prata med Viktor i Karlstad. God kväll, Viktor.
1: God kväll, god kväll.
0: Du, jag säger plan. Vad är din historia och tanke som kommer upp i huvudet då?
1: Jag är fotbollsdomare, så jag är ofta på en fotbollsplan.
0: Oj, fotbollsdomare. Hur kommer det sig?
1: Ja, jag... Vad ska man säga? Jag började i Korpen för några år sedan och sen blev det liksom, ja, det är en rolig grej att hålla på med.
0: Är det kul?
1: Ja, jag tycker det är kul varje match i alla fall, som jag dömer. I alla fall till 95%.
0: Ja. Händer det konstiga och tokiga saker, eller vad känner du själv när det gäller vad som händer på plan?
1: Ja, eftersom jag tycker det är så roligt på mina matcher ofta, så händer det, ja, det kan komma en hand ibland som är lite oväntad, eller att en boll kommer på mig på oväntade ställen.
0: Har du fått bollen på dig många gånger, eller?
1: Ja, det får minst en per match.
0: Vad gör du då?
1: Ja, det ska bli ett nedsläpp eftersom regelboken.

0: framför allt i nummer ett.
1: Men hur är det att blåsa och sen så samtidigt så skriker ett antal personer nej samtidigt som du blåser?
0: Jag tänker inte så mycket på det eftersom jag dömt så mycket matcher nu. Jag dömer ju typ 250 matcher per år.
1: Oj, vad många! Så du är van vid att de skriker nej?
0: Ja, jag åker på ungdomsgrupper och dömer distriktsserierna här i Värmland. Så det, ja, det blir mycket, mycket matcher.
1: Men det är några som skriker jag också, va?
0: Ja, absolut.
1: Ja. Du, nu när fotbolls-VM stundar, hur tänker du kring det, Victor?
0: Ja, jag har inte tänkt så mycket på det. Jag kommer inte mest titta på domaren och han springer.
1: Är det så att när du kollar på en match så är det domaren som gäller?
0: Ja, eftersom det är inte så roligt att titta på fotboll när man sitter på sidan. Utan jag tittar mest på domaren. Jag har blivit sitta observatör på sistone, så jag tittar lite på vad domarna tänker och springer.
1: Ja, och vad kommer du tänka på nu? Vad ska vi alla titta på när vi har koll på fotbollen här i sommar?
0: Jag hoppas ju på att Sverige kommer gå bra, så det är väl det jag mest tänker på. Men ska man tänka på domen så är jag tänka på att han är mänsklig. Han kan ju fel ibland.
1: Just det, för det har till och med hänt dig, Victor.
0: Ja, då, ja det kan komma ett snabbt beslut som är liksom, oh, just det, jag skulle inte blåsa nu. Oj, hoppsan. Ja.
1: Men kan man ta tillbaka det då, eller hur funkar det?
0: Nej, har du...